Berita seterusnya. Tiada maklumat mengenai cubaan militan atau gerila dari selatan Thailand memasuki Kelantan setakat ini. Jaminan diberikan Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am SAC Ahmad Razzi Hussein. Beliau mengulas mengenai siri pengeboman dan insiden keganasan yang berlaku serentak di tiga wilayah selatan Thailand. Tegasnya, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand terus dipertingkat sebagai langkah berjaga-jaga, termasuk mengingatkan petugas barisan hadapan agar sentiasa berwaspada terhadap sebarang cubaan kemasukan. Setakat ini, isu yang masih dikesan di kawasan sempadan ialah kemasukan pendatang tanpa izin. Kerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia-Thailand juga berada pada tahap terbaik. Dalam pada itu, Kementerian Luar mengesahkan tiada rakyat Malaysia terjejas susulan insiden letupan bom dan serangan serentak di lebih 51 lokasi di wilayah sempadan selatan Thailand. Menurut Wiswan Putra, Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok dan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla terus berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan dan memastikan kesejahteraan rakyat Malaysia di negara itu. Rakyat Malaysia di Thailand turut digesa mendaftar dan mengemaskini maklumat menerusi portal e-konsular bagi mendapatkan bantuan kecemasan. Singapura berikrar melakukan segala yang termampu bagi memperkukuh kepusatan dan perpaduan ASEAN selain memperdalam integrasi serta menjadikan rantau ini sebagai pasaran tunggal yang lebih berkesan. Perdana Menteri Lawrence Wong berkata, apabila Republik itu menjadi pengerusi ASEAN tahun depan, Singapura akan terus memperkukuh perkongsian dengan pihak di luar rantau ini dalam menghadapi persekitaran global yang mencabar akibat konflik di Asia Barat. Ini termasuk menghimpunkan pelbagai rakan kerjasama, mencari titik persamaan serta memastikan saluran dialog dan kerjasama antara ASEAN dengan rantau lain terus terbuka. Iran berdepan perang habis-habisan dalam bidang ekonomi, ketenteraan dan keselamatan dengan pihak yang dianggap musuh. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, memberi jaminan negara itu akan terus bertahan demi memenuhi keperluan rakyat serta mengawal kadar inflasi. Ini meskipun berdepan tekanan hebat daripada Amerika Syarikat. Sementara itu, Kementerian Luar Iran menyifatkan ancaman sekatan ekonomi terbaru oleh Presiden Donald Trump sebagai taktik lama dan menegaskan Washington tiada pilihan selain berunding secara hormat. Ukraine tidak terlibat dalam letupan saluran paip gas Nord Stream. Presiden Volodymyr Zelensky berkata pihaknya akan memberi kerjasama dalam siasatan berhubung kejadian tersebut. Kenyataan itu menyusul selepas dua warga Ukraine ditahan. Mereka disyaki mempunyai kaitan dengan sabotaj saluran paip gas asli yang menghubungkan Rusia dengan Jerman. Dua rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak lelaki maut manakala tujuh lagi cedera dalam dua serangan udara terbaharu Israel di Gaza. Serangan tersebut memusnahkan sebuah bangunan di Zawauda dan kem pelarian Nuseirat. Selain menyebabkan serpihan letupan mencederakan orang awam di kawasan berhampiran. Pihak berkuasa kesihatan Gaza melaporkan jumlah korban terus meningkat dengan lebih 1,280 kematian direkodkan sejak Oktober lalu. Menteri Besar Selangor Dato' Seri Amiruddin Syari menafikan poster yang tular melibatkan pengumuman cuti peristiwa bersempena dengan kemenangan negeri itu pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Beliau menegaskan sebarang pengumuman rasmi hanya akan dibuat pada majlis penutup Sukma malam ini. Terdahulu, Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Muhammad Najwan Halimi dilaporkan berkata Selangor bersedia mempertimbangkan cuti berkenaan sekiranya kontinjen negeri berjaya merangkul gelaran juara keseluruhan kejohanan tersebut. Piala Dunia Hoki 2026 di Belgium, skuad hoki lelaki kebangsaan terpaksa akur sekadar seri 3 sama menentang Afrika Selatan dalam aksi terakhir klasifikasi Kumpulan H. Perlawanan sengit itu menyaksikan Malaysia mendahului dua kali menerusi dua jaringan Azrai Aizad Abu Kamal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu jadi hub pelancongan Islam global. Lebih 728 juta ringgit bantu warga emas pesakit kronik.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kenali sirah, cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran

0: Islam.
1: Sempena bulan Rabiul Awal, sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan antara amalan yang lazim diraikan sebagai salah satu usaha untuk mendidik dan mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita mempelajari riwayat hidup baginda sallallahu alaihi wasallam dan sirahnya serta berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Riwayat Muslim.

0: Warta Mutiara bersama-sama Han Ismail Ismail. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pengusaha tempat inap persendirian disarankan memohon lesen undang-undang kecil tempat inap persendirian pihak berkuasa tempatan Negeri Pulau Pinang yang berkuasa pada 1 Ogos lalu. Pelaksanaannya mengambil kira keperluan semasa bagi memastikan pengoperasian tempat inap persendirian ini dilaksanakan secara lebih teratur, selamat dan terkawal. Rata-rata orang ramai berpandangan ia adalah langkah wajar bagi merancakkan pembangunan industri pelancongan selain memberikan pilihan penginapan alternatif kepada pelancong.
1: Bila mereka yang buat homestay tu kena mohon lesen, saya sokonglah sebab sekurang-kurangnya PBT ada data mengenai rumah-rumah yang dijadikan homestay. Di samping tu, kami yang nak sewa homestay pun rasa lebih selamat sebab pastinya pengusaha homestay ni ada undang-undang yang perlu dipatuhi dan tak ada lah kes-kes tipu dan scam homestay. Dah booking, sekali sampai kena tipu. Jadi eloklah ada undang-undang macam tu.
2: Sewa homestay tu satu keperluan dah. Sebab kita kira apa, kalau nak pergi kenduri ke apa ke, anak-anak ramai senang kita ambil homestay. Senang nak duduk ramai-ramai nak buat apa. Sebab kalau naik, daripada kita nak ikut bajet nak duduk apa hotel tu, itu sajalah. Kira bagi lah duduk homestay ni, lebih jimat sikit untuk yang family dan anak-anak ramai ni. Jadi saya sambut baiklah peraturan yang minta pengusaha homestay ni daftarkan homestay mereka sebab bagus untuk semua pihak.
3: Buat homestay ni satu peluang untuk menjana ekonomi sebenarnya, tapi selalunya bila nak beroperasi tu owner homestay ni kena ada garis panduan yang jelas lah, jadi mudah. Pihak berwajib pun ada bidang punca kuasa mereka, so mereka tahu apa yang tertakluk pada bidang kuasa mereka. Bagi penyewa lain pula, mereka ada hak mereka sekiranya berlaku gangguan terhadap sesuatu perkara nak rujuk siapa, jadi tak ada lah masalah yang boleh ganggu keharmonian dan kejiranan.
0: Suzana Sulaiman, Azman Shah Osman dan Hartini Ismail. Bermula 1 Ogos lalu, pengusaha tempat inap penginapan di negeri ini perlu memohon lesen bagi setiap inap penginapan yang dikendalikan. Ia bagi mewujudkan keseimbangan antara kepentingan industri pelancongan dengan kesejahteraan komuniti setempat. Sementara itu, penutupan sebelah jalan McAllister dilaksanakan bermula hari ini sehingga Jumaat ini dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Majlis Bandaraya Pulau Pinang menerusi hantaran di media sosial memaklumkan ia bertujuan bagi kerja-kerja penyelenggaraan pokok di sepanjang jalan berkenaan. Ia termasuk kerja-kerja pemangkasan dan penebangan pokok. Bagi keselamatan, pengguna jalan raya diingatkan agar memandu dengan berhati-hati dan memperlahankan kenderaan di samping mematuhi arahan petugas dan papan tanda keselamatan. Pengguna jalan raya juga dinasihatkan menggunakan laluan alternatif sekiranya diarahkan. Pengiktirafan CJ Halal dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia membuka peluang pasaran kepada pengusaha industri kecil sederhana. Perkara tersebut diakui pengarah KAT Manufacturing Sri Merhad, Wee Iran, sebuah syarikat pengeluar jus buah-buahan yang telah menerima CJ Halal baru-baru ini. Beliau berkata CJ tersebut diperolehnya awal bulan ini semat selepas 2 bulan memohon dan tidak menghadapi masalah semasa proses permohonan.
4: Tak berapa susah kerana actually itu JAKIM pun adalah my visit kita dan mereka tolong kita, advice kita bagaimana apply itu halal lah. Awak buah pala introduce bagi bukan Pulau Pinang sahaja, kita nak introduce pi lain banyak seluruh Malaysia. Selain itu kita nak pi international.
0: Wei Iren, tambah beliau, CJ Mesti dan Halal ini bukan sahaja untuk pasaran tempatan, malah menjadi syarat utama untuk mengeksport produk ke luar negara. Jelas beliau, syarikatnya kini dalam proses rundingan untuk meluaskan pasaran eksport ke China dan Mesir selain mengekalkan pasaran sedia ada di Thailand dan Australia. Beliau berkata demikian kepada RTM di Bukit Mertajam. Dua remaja berdepan detik cemas apabila terperangkap dalam satu kebakaran yang berlaku di rumah mereka di flat Kampung Melayu semalam. Kedua-dua adik-beradik berkenaan masing-masing berusia 18 dan 24 tahun itu dilaporkan selamat kerana berjaya keluar dari rumah sebelum pasukan bomba tiba. Penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Pulau Pinang John Sagun Francis berkata pihaknya menerima panggilan pada 1-2 minit pagi sebelum pasukan bomba dan penyelamat Pai Terubung tiba di lokasi 7 minit kemudian. Operasi pemadaman api turut dibantu Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Perak. Beliau berkata kebakaran berjaya dikawal kira-kira pukul 1.24 minit pagi sebelum operasi ditamatkan sepenuhnya pada pukul 2.19 minit pagi dan hasil pemeriksaan mendapati kira-kira 30% daripada rumah itu terbakar. Kes diserahkan kepada pasukan penyiasatan kebakaran untuk tindakan lanjut termasuk mengenal pasti punca kebakaran dan jumlah sebenar kerugian. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hanisma Ismail. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Apa ertinya merdeka bagi kita?
1: Erti merdeka bebas untuk hidup, bebas untuk bermimpi dan bebas untuk terus melangkah.
0: Pastinya dalam sebuah negara yang aman, betul tak?
1: Betul, dengan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai.
0: Walaupun kita berbeza bangsa, agama dan budaya, kita tetap berkongsi satu tanah air, Malaysia.
1: Kerana kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah, tetapi tentang masa depan yang kita bina bersama.
0: Malaysia Madani.
1: Kesejahteraan dinikmati.
0: Selamat Hari Kebangsaan
1: daripada kami di Mutiara FM.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Setiap hari Isnin, IC Hard dalam Fokus Mutiara 10.3 Mai Nak Habak menampilkan tips dan petua berkaitan kesihatan, juga program bual bicara daripada Jabatan Kesihatan dan pihak Hospital Pulau Pinang. Dengarkan IC Hard setiap Isnin, Fokus Mutiara Mai Nak Habak 10 pagi hingga 3 petang hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

Sempena bulan Rabiul Awal, sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan antara amalan yang lazim diraikan sebagai salah satu usaha untuk mendidik dan mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita mempelajari riwayat hidup baginda sallallahu alaihi wasallam dan sirahnya serta berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Riwayat Muslim.

Okay, terima kasih. Masih lagi bersama-sama dengan saya Azie dalam Fokus Mutiara. Hari ini saya dah terbaca lah ya di berita harian, surat khabar hari ini. Tajuknya, Selatan Thailand digegar siri serangan bom. Jadi rakyat Malaysia dinasihatkan tangguh perjalanan. Okay, apa yang dapat saya share dengan anda dan saya nak ringkaskan lah ya. Di mana orang ramai khususnya rakyat Malaysia ya dinasihatkan menangguhkan perjalanan ke Thailand susulan insiden letupan bom di beberapa kawasan selatan negara itu. Di polis Kelantan meminta orang ramai supaya tidak mengambil risiko dan menangguhkan perjalanan jika tiada keperluan mendesak. Beberapa letupan dilaporkan berlaku di tiga wilayah selatan Thailand termasuklah kawasan berhampiran sempadan Malaysia. Jadi insiden tersebut menyebabkan kecederaan kepada beberapa orang dan meningkatkan kebimbangan terhadap keselamatan. Pihak berkuasa turut menasihatkan rakyat Malaysia yang berada di Thailand supaya sentiasa berwaspada dan mengikuti perkembangan semasa. Orang ramai juga diminta mendapatkan maklumat daripada sumber rasmi sebelum membuat keputusan untuk melakukan perjalanan ke kawasan terjejas. Jadi itulah dia kan, kalau anda merancang untuk bercuti di Thailand, jadi dengarlah nasihat untuk menangguhkan dulu perjalanan anda ke Thailand. Saya faham kalau cuti-cuti macam ni, ramai yang ambil peluang untuk nak makan kan, nak jalan-jalan cari makan dekat Thailand dan sebagainya. Tapi untuk kali ini, anda kena tangguhkan dulu perjalanan anda ke Thailand. Okay? Baik, itu yang dapat saya share dengan anda. Anda boleh baca lanjut. Ini berita hari ini, tajuk hari ini ya, di berita harian. Jadi boleh baca lanjutlah kalau anda yang dah dapatkan surat khabar untuk hari ini. Okay, jom terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Kemudian FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kemudian FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni tak? Nak habar mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke? Tambah pekerja ke? Nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.

tadi kita dapat dengar lagu Udi Teri Aku sih daripada Sunidhi Chauhan menerusi filem Guzarish tahun 2010. Sebelum tu Piyatu Abtu Aja menerusi filem Caravan tahun 1971. Terry Chunaria menerusi filem Hell Brother tahun 1999. Aja Aja Mehum Piara Tira Tisri Manzil filem tahun 1966 dan Zarasa Jumdume daripada filem Dilwale Dulhania Le Jayenge filem tahun 1965 yang banyak menang anugerah ya, yang menampilkan Kajol Shah Rukh Khan, ada Farida Jalal dan ramai lagi yang turut menjayakan filem Dilwale Dulhania Le Jayenge.

0: Faris daripada Shan Kailash Khair menyampaikan lagu ini, yang mana filem dibintangi oleh Rishi Kapoor, ada Kajol dan juga Amir Khan. Sebelum tu ada diberikan dengan lagu daripada filem Zarila Insan tahun 1974, Mere Dil Se Yenin daripada Shalindra Singh dan juga Asha Bosley. Terima kasih kepada Syahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga kepada semua warga RTM, semoga sihat. Alhamdulillah sihat adanya. Dengar di RTM Klik Radio Online, layan Syaknya Hindi Isnin Rabu. Yang bertugas semoga dipermudahkan. Terima kasih Lee Mutiara FM dan banyak perkongsian kesihatan sekarang. Alhamdulillah akan rujuk ke hospital jumpa doktor pakar. Okey. Yang mana kurang sihat, semoga diberikan kesembuhan ya. Dan terima kasih juga untuk Zulboria. Waalaikumsalam. Dari Sungai Petani, baru selesai suntikan influenza di KK secara percuma, di mana warga emas digalakkan dan terus balik sebab jerbu lagi pun takut terlepas shotnya Hindi. Itu dia. Oh, laju. Kak Kamaria balik pula. Weli. Waalaikumsalam. Nak dengar lagu Hindustan hari ini, bising dengan cucu-cucu ni. Ya Allah hai, tak boleh nak fokus. Tu dia lah kan, kalau Hindustan siapa kacau, tak boleh nak kata apa dah. Memang tak puas dengar.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Okey, ini adalah lagu terakhir untuk anda menerusi shotnya Hindi edisi hari ini, hari Isnin 24 Ogos 2026 bersama 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah dengan lagu Ye Rati Nei Purani. Latham Gishka menyampaikan lagu menerusi film Julie. Film Julie ni film tahun 1975.

0: Baik, Pir Milenge, sebelum tu zuhur bagi negeri Pulau Pinang 1:23 minit tengah hari.
1: Pempengaruh antara 8 direman kes tutup lebuh raya untuk berlumba. 9 kawasan di 4 negeri catat IPU tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

0: 8 lelaki termasuk seorang pempengaruh TikTok direman 4 hari bagi membantu siasatan kes samseng jalanan di Lebuh Raya Link Kedua Sabtu lalu. Perintah reman terhadap suspek berusia 26 hingga 45 tahun itu dikeluarkan Mahkamah Majistret Kulai hari ini. Mereka ditahan selepas disyaki terbabit dalam kejadian tular membabitkan beberapa individu yang menutup jalan awam bagi membolehkan dua penunggang motosikal berlumba. Kes disiasat mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Lebih 75,000 pemilik kediaman berstrata di Semenanjung masih belum mempunyai hak milik strata. Menurut Ketua Pengarah di Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, Datuk Muhammad Fauzi Muhammad Yatim, isu itu membabitkan 439 skim kediaman yang dikenal pasti di seluruh Semenanjung. Kerajaan kini mengambil langkah secara berperingkat bagi membantu menyelesaikan isu berkenaan menerusi tabung khas hak milik strata. Sehingga tahun lalu, pembiayaan berjumlah 3.3 juta ringgit diluluskan kepada 10 skim bagi membantu proses mendapatkan hak milik strata. Penampilan sulung askar Timbalan Setia Negeri Johor atau Johor Military Force JMF bakal menjadi antara tarikan utama sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata seramai 100 anggota JMF akan menyertai perbarisan bersama aset pasukan itu. Sambutan tahun ini turut menampilkan lebih banyak kontinjen dan perarakan kereta berhias. Aset ketenteraan dan kepolisan pula akan ditempatkan di lokasi khas di Monumen Alaf Baru bagi membolehkan orang ramai melihatnya dengan lebih dekat. Dalam pada itu, persiapan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya terus dipergiat menjelang acara kemuncak 31 Ogos. Datuk Seri Fahmi berkata latihan kini mencecah 70% dan dijangka mencapai antara 80 hingga 90% dalam beberapa hari lagi.
1: Ini kita buat pertama kali turun ke tapak untuk sesi latihan bersama dengan 1,500 orang pelajar yang akan menjadi sebahagian daripada human traffic pada sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos. Dan hari ini 1,500 pelajar datang dari 36 buah sekolah dari 3 negeri, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Negeri Selangor.
0: Terdahulu, Datuk Seri Fahmi menghadiri majlis penyerahan sumbangan penajaan rakan strategik kepada peserta Human Graphic sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Latihan penuh sambutan dijadual berlangsung pada 28 dan 29 Ogos, manakala 30 Ogos ditetapkan sebagai hari rehat peserta. Dalam memastikan kelancaran sambutan, aspek kesihatan pengunjung dan peserta turut diberi perhatian khususnya susulan keadaan cerebu. Menurut Datuk Seri Fahmi, SOP berkaitan kesihatan akan diteliti bersama Jabatan Meteorologi Malaysia dan Kementerian Kesihatan sebelum diumumkan dalam masa terdekat. Sementara itu, 9 kawasan merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12.30 hari ini, dengan Serian di Sarawak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 195. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, 4 lagi kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tidak sihat iaitu Kuching 178, Samarahan 173, Seri Aman 158 dan Bintulu 129. Di Kedah, Sungai Petani mencatatkan bacaan 155, manakala Alustar 152. Sementara di Selangor membabitkan Johan Setia 159. Kawasan Minden, Pulau Pinang pula merekodkan bacaan IPU 124. PKR melihat keperluan memperkukuh strategi bagi menghadapi pilihan raya akan datang. Ketua penerangannya, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata pendekatan itu termasuk memperluas kekuatan parti dan Pakatan Harapan.
1: Ya, apa yang Presiden Parti Keadilan, Pengerusi Pakatan Harapan sebut waktu Kongres Pakatan Harapan di Melaka Ahad minggu lalu, beliau maklumkan bahawa kita perlu berusaha untuk bukan hanya mengambil semula otai-otai orang-orang lama seperti Tian Chua, Dr. Xavier dan ramai lagi, tapi juga kita perlu merangkul seluruh kekuatan. Jadi saya lihat ini salah satu strategi yang akan dimanfaatkan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
2: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.

Kenali Sirah, cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. Satu hari lagi. #penyiaranja

0: Berapa orang tak malam tolong tidur di solat taubat? Sebab kita tahu tidur itu ibarat mati.
1: Makin kita berumur ni, solat kita tak boleh lewat. Makin kita berumur ni, solat kita kena buat berjemaah. Makin kita berumur ni, solat kita kena banyak.
2: Sementara hayat di kandung badan, ikhtiarlah sebanyak mungkin untuk kita menghadirkan kualiti diri kita ni. Kualiti sebagai orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencapai keridhaan Allah di dunia dan mendapat anugerah Allah di akhirat, iaitu syurga.
3: Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM Isnin hingga Rabu 3.15 petang dan ulangannya selepas maghrib. Saya Ibnu Rijal.

0: Okey, dah pun 2.25 minit petang waktu ini. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi bersama-sama dengan kami di Mujara FM. Kita masih lagi dalam ruangan bicara kesihatan bersama-sama dengan Dr. Amirul Amir bin Rashidan, Jabatan daripada Jabatan Kesihatan Cawangan Pengurusan Perkembangan Kesihatan Awam. Baik doktor, tadi kita dah tahulah beberapa perkara yang doktor dah kongsikan. Sekarang ini nak tanya doktor lah. Kita sering dengar lah tentang kertas putih kesihatan. Saya pun baru dengar kan ni, kertas putih kesihatan. Jadi dari perspektif kesihatan awam ni, apa sebenarnya perubahan yang ingin dibawa oleh kertas putih kesihatan ni, doktor?
1: Okey, untuk kertas putih ni selalu kita dengar lebih kepada terma health white paper. Health white paper itulah. So, kertas putih kesihatan tu bukan sekadar satu dokumen dasar. Tapi ialah pilihan tindakan untuk mengubah cara kita melihat dan mengurus sistem kesihatan negara inilah. Antara perkara yang penting di dalam aspek kertas putih itu adalah pengukuhan penjagaan kesihatan primer. Pencegahan, pendigitalan, akses yang lebih saksama, kesinambungan penjagaan dan pembiayaan sistem kesihatan yang lebih mampan. Dan yang paling penting ialah kita perlu mengubah paradigma daripada penjagaan penyakit iaitu sick care kepada penjagaan kesihatan healthcare, di mana kesihatan awam perlu berada di hadapan dalam transformasi ini. Kita tidak mahu hanya menunggu seseorang itu datang ke klinik selepas mendapat penyakit seperti kencing manis, darah diabetes ataupun hypertension, darah tinggilah. Tetapi kita mahu mengenal pasti risiko awal, melakukan saringan, membantu individu itu sendiri untuk mengubah gaya hidup dan mewujudkan persekitaran yang menyokong kehidupan yang sihat.
0: Okay. Jadi peranan penjagaan kesihatan primer dalam hala tuju kesihatan awam pelopinan ni macam mana, doktor?
1: Okay, yang pertamanya kita perlu faham konsep kesihatan primer, primary health care dalam bahasa Inggeris lah, di Malaysia lah. Dalam sektor awam ini, ia banyak disampaikan melalui klinik kesihatan, klinik komuniti, klinik desa dan pasukan kesihatan yang menjalankan perkhidmatan di komuniti. Ia adalah peringkat pertama dan yang paling hampir dengan masyarakat dalam sistem kesihatan negara kita lah. Dalam bahasa mudahnya, kesihatan primer ialah tempat kita menjaga kesihatan sebelum, semasa dan selepas seseorang itu jatuh sakit. Dan bukan sekadar hanya

0: Warta Mutiara bersama-sama Han Ismail Ismail. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka merasmikan Jambori Pengakap Malaysia ke-15, MyJam 15 di Bandar Kasia pada 29 Ogos ini. Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri Pulau Pinang, Datuk Zulkafli Kamarudin berkata, MyJam 15 yang bertemakan menjejak warisan membina masa depan itu akan berlangsung pada 29 Ogos sehingga 4 September depan. Program ini akan disertai lebih 5,000 orang pengakap tempatan dan lebih 450 orang pengakap antarabangsa dari 11 buah negara, antaranya Korea Selatan, Indonesia, Singapura dan Sri Lanka. Beliau yang juga ketua Camp MyJam 15 berkata selain menjadi medan perhimpunan pengakap dari pelbagai negara, acara itu turut menyediakan pelbagai aktiviti yang mengetengahkan aspek kebudayaan, kekeluargaan serta semangat persahabatan dalam kalangan peserta. Tambahnya, antara acara utama ialah Malam Kebudayaan yang dijadualkan berlangsung pada Selasa 1 September di Stadium Batu Kawan. Peserta dan pengunjung digalakkan mengenakan pakaian bertemakan sarung batik bagi memeriahkan acara berkenaan. Turut diadakan ialah arena jambori yang dibuka kepada orang awam dan pengunjung dari pukul 10 pagi hingga 12 tengah malam setiap hari. Sebanyak 2.61 juta ringgit daripada tabung penyelenggaraan perubahan Malaysia TPPM telah diperuntukkan bagi melaksanakan kerja-kerja menaik taraf 6 unit lift di Pangsa Puri Widuri bagi Blok A, B dan C. Esko Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar dan Desa Jason Hem mulai berkata, ketiga-tiga blok Pangsa Puri berkenaan masing-masing menerima peruntukan sebanyak RM870,000 bagi menaik taraf 2 lift di setiap blok. Beliau berkata kesemua 6 lift tersebut telah siap dinaik taraf dan ia memberi manfaat kepada kira-kira 740 isi rumah di Pangsa Puri berkenaan. Jelasnya, permohonan peruntukan ini telah dikemukakan melalui Majlis Bandaraya Seberang Perai pada 2024. Beliau berkata demikian semasa sidang media di Pangsa Puri Widuri di Butterworth. Menurutnya, TPPM dibuka untuk permohonan setiap tahun bagi membantu rumah pangsa kos rendah dan sederhana rendah yang layak bagi menambah baik kemudahan awam sekaligus mewujudkan persekitaran kediaman yang lebih selesa dan kondusif. Pengerusi agensi kerajaan dan pengarah syarikat yang disyaki terlibat dalam kes salah guna kuasa bagi urusan pelupusan tanah di Pulau Pinang membabitkan kerugian RM1.96 juta di sambung reman 3 hari. Perintah itu dikeluarkan Majistret Nur Hanisah Ishe Sahul Hamid di Mahkamah Majistret Georgetown pagi tadi. Tempoh reman kedua-dua lelaki berusia 40-an dan 50-an itu disambung selepas Majistret membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Terdahulu, 5 individu termasuk pengerusi agensi kerajaan, 2 pengarah syarikat, pengurus teknikal dan kerani wanita ditahan ketika hadir memberi kenyataan di pejabat Suruhanjaya itu. Kesemua mereka kemudiannya direman 4 hari bermula Jumaat lalu. Bagaimanapun, 3 daripadanya dibebaskan dengan jaminan. Pengerusi berkenaan disyaki menyalahgunakan kedudukannya ketika memegang jawatan sebagai timbalan pengerusi dan ahli lembaga pengarah bagi meluluskan penjualan 8 lot tanah bilik agensi di bawah sebuah kementerian di Seberang Perai Selatan pada 2015. Kes disiasat mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Seramai 25 pelajar tingkatan 3 Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Pride teruja dapat mendalami dunia penyiaran dalam lawatan sambil belajar menerusi program linguistik diplomatik di Jabatan Penyiaran Malaysia Pulau Pinang. Ini termasuk asas kewartawanan dan juruhebah radio. Rata-rata pelajar meluahkan rasa teruja kerana memperoleh pelbagai pengetahuan baru serta pengalaman berharga semasa lawatan hampir 4 jam itu.
1: Masa saya masuk sini, saya rasa macam wow, macam tu. Lepas tu, bila saya masuk ke studio berita, saya ingat background dia tu real. Tengok-tengok kena edit. Lepas tu, skrip berita tu pun saya ingat kertas. Tengok-tengok dekat depan kamera pula. Saya belajar tentang macam mana nak on air. Lepas tu macam mana dia, macam mana dia cara tekan button tu. Macam mana dia kasih kontrol semua itu. Lepas tu macam mana dia kasih jelas dia punya itu mic.
2: Mula-mula saya belajar kat ini, saya boleh tahulah cara berita, proses berita nak buat macam tu. Krik dia pun saya ingat dia berjalan tu je. Rupanya boleh kontrol. Lepas ni rasa macam baca berita ni macam susah. Lepas tu bila mai sini, kita bukan sekali cuba. Boleh cuba banyak kali.
3: Baru saya masuk je macam wow, tempat ni cantik. Lepas tu bila saya masuk bilik auditorium kan, mereka bagi advice kat kamu kalau cakap depan rakan-rakan kena bagi kena bercakap dengan gembira, kena berdiri dengan sopan, macam dengan formal lah. Lepas tu saya pergi ke bilik berita. Saya pun macam ingat, yang tu realistik, yang background tu. Lepas tu saya tengok dekat bilik tu je, belakang tu kena bagi plain green colour, mereka kena edit. Dekat radio station pun sama juga. I ingat mereka kena play, lepas tu cakap je. Tapi mereka kena tekan control semua lah.
0: Jacqueline Clarissa, Irsyad Nafal Muhammad Talha dan Simbala Marimutu. Selain pendedahan teknikal, lawatan ini secara tidak langsung membina keyakinan diri pelajar untuk berkomunikasi dengan lebih berkesan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hanisma Ismail. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: FM。
1: Siri serangan selatan Thailand, kawalan sempadan negara dipertingkat. Malaysia, Indonesia perhebat tindakan tangani jerebu rentas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kawalan di sempadan Malaysia, Thailand dipertingkat susulan lebih 50 insiden keganasan di tiga wilayah selatan Thailand Sabtu lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, langkah itu diambil berikutan keadaan keselamatan yang masih tegang di kawasan berkenaan. Bagaimanapun setakat ini, tiada laluan sempadan ditutup.
1: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Kita sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Susulan perkembangan itu, rondaan keselamatan dipergiat di sepanjang pagar sempadan Sungai Golok serta laluan yang beroperasi yang berpotensi digunakan untuk pencerobohan. Menurut pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Bukit Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri, anggota Brigade Tenggara dan Utara Pasukan Gerakan AM PGA turut ditempatkan bagi memperkukuh kawalan. Pada masa sama, risikan serta perkongsian maklumat dengan Agensi Keselamatan Thailand dipertingkat bagi membolehkan sebarang ancaman dikesan dan ditangani lebih awal. Malaysia dan Indonesia bersetuju meningkatkan usaha pencegahan serta pemadaman awal bagi menangani jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, persetujuan itu dicapai menerusi perbualan telefon dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Jumhur Hidayat hari ini. Langkah itu bagi memastikan kualiti udara bertambah baik, terutama menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Setakat 4 petang, 16 kawasan di 7 negeri merekodkan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat. Ia turut membabitkan Putrajaya dan Kuala Lumpur. Datuk Seri Arthur Joseph juga memaklumkan Indonesia memberi kebenaran kepada Malaysia menggunakan ruang udaranya bagi melaksanakan operasi pembenihan awan di kawasan sempadan kedua-dua negara. Beliau berkata Agensi Pengurusan Bencana Negara dan Jabatan Meteorologi Malaysia kini merangka jadual operasi untuk diselaraskan bersama pihak Indonesia. Malaysia turut bersedia membantu operasi memadam kebakaran di Indonesia sekiranya diperlukan. Selain itu, pemantauan titik panas dan kualiti udara akan terus dipertingkat bagi memastikan keadaan jerebu dapat ditangani. Kes penyalahgunaan dadah di seluruh negara mencatat penurunan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Sebanyak 130,000 kes direkodkan dari Januari hingga Jun berbanding 134,000 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Ruslin Jusoh berkata, meskipun menunjukkan penurunan, penyalahgunaan dadah masih ketara dalam kumpulan usia tertentu.
2: Tetapi keseluruhannya daripada lingkungan umur 60 tu kita ada lebih kurang 2.5%, iaitu 3,229 orang. Sehingga Jun 2,229 Jun tahun ini. Tahun lepas kita ada lebih kurang 4,000, ada sedikit penurunan 4,311. Tapi tahun ini kita ada 3,229 tempoh Januari hingga Jun.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Universiti Putra Malaysia UPM dipilih sebagai lokasi sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun ini. Pengarah Pusat Islam UPM Zuhaimi Abdul Rahim berkata sambutan akan diserikan dengan perarakan membabitkan 104 kontinjen selain ceramah dan pelbagai aktiviti kerohanian.
3: Kami akan melaksanakan aktiviti perarakan Maulidur Rasul bermula daripada Masjid Universiti Putra Malaysia sehingga ke Dewan di UPM dan juga kita akan bersama sekitar dalam 104 kontijen yang akan bersama-sama melaksanakan program peralakan tersebut sambil berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Katanya penganjuran sambutan di institusi pengajian tinggi turut menjadi platform untuk menyemai nilai akhlak, kepimpinan dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kalangan generasi muda khususnya warga kampus. 8 perkhidmatan tambahan KTM Komuter Utara bagi laluan Butterworth Padang Besar disediakan bermula Khamis hingga Isnin ini. Menurut Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB, penambahan itu bagi menampung peningkatan penumpang bersempena cuti persekolahan dan sambutan Hari Kebangsaan yang menjadikan keseluruhan 46 perkhidmatan sehari berbanding 38 ketika ini. KTMB menjangkakan jumlah penumpang meningkat 30% dengan tambahan sehingga 5,000 penumpang sehari.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Dasar Filem Negara 2026-2035 dijangka dilancarkan tahun ini selepas mendapat kelulusan Jemaah Menteri. Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Dato' Azmir Saifuddin Muttalib berkata, dasar itu kini di peringkat akhir penyediaan selepas melalui proses libat urus hampir 2 tahun. Ia memberi tumpuan antaranya kepada pembiayaan industri, peluasan pasaran, penggunaan kecerdasan buatan AI serta pembangunan tenaga kerja. Dasar baharu itu turut menyasarkan industri filem tempatan lebih berdaya saing dan mendapat pengiktirafan di peringkat global. Sasaran nilai jualan pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 dinaikkan kepada RM5 bilion berbanding sasaran awal RM4.5 bilion. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matrid Dato' Abu Bakar Yusof berkata, peningkatan itu didorong sambutan menggalakkan daripada pembeli dan pengimport antarabangsa. Setakat ini, lebih 500 pembeli menyatakan penyertaan melepasi sasaran awal 300. MIHAS 2026 berlangsung semalam hingga 26 September di MyTech Kuala Lumpur, membabitkan 2,400 reruai dari sekurang-kurangnya 45 negara. Luar negara, sekurang-kurangnya 38 orang cedera selepas gempa bumi bermagnitud 5.9 melanda wilayah Kanto, Jepun. Gempa yang berpusat di selatan Ibaraki pada kedalaman 68 km itu turut dirasai sehingga wilayah Tohoku dan Osaka. Gegaran menyebabkan kerosakan pada struktur sebuah dewan bandaraya di Ibaraki selain beberapa kejadian paip pecah. Agensi Meteorologi Jepun turut memberi amaran mengenai kemungkinan gempa susulan dalam tempoh seminggu. Iran menyifatkan sekatan terbaru Amerika Syarikat sebagai pengulangan dasar tekanan politik terhadap Tehran. Menteri Luar Abbas Araghchi berkata tindakan itu mencerminkan pendekatan Washington yang semakin terdesak dan gagal menyelesaikan krisis masa. Beliau menggesa Amerika Syarikat menghentikan tekanan berkenaan dan kembali ke meja rundingan dengan menghormati kepentingan serta maruah Iran. Araghchi menegaskan Tehran bersedia memberi respons positif sekiranya Washington memilih pendekatan diplomasi yang adil dan saling menghormati. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 beregu badminton campuran Melaka. Aaron Tai, Nur Akilah Maisarah Ramdan mempertahankan pingat emas Sukma buat kali kedua berturut-turut. Pada aksi akhir di Shah Alam, pasangan itu terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan wakil Kelantan Kang Kaizing Chan Wense 21-18, 21-23, 21-8. Sementara itu, pasangan Pulau Pinang Tan Ji Yang, Nico Tan PN meraih gangsa selepas menewaskan rakan senegeri Nizon Ang Jashen Tan Jing Hui 21-11, 21-10. Masih saingan badminton, wakil Melaka Siti Zulaika Muhammad Azmi Tan meraih emas perserangan wanita selepas menewaskan Lee Kei Zin dari wilayah persekutuan. Pemain pilihan pertama itu menang 21-12, 21-15 pada perlawanan akhir di Shah Alam. Sementara itu, wakil Perak Lee Moon meraih gangsa selepas menewaskan Eng Le Chi dari Selangor 21-17, 21-17. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siri serangan selatan Thailand, kawalan sempadan negara dipertingkat. Malaysia, Indonesia perhebat tindakan tangani jerebu rentas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

24 Ogos 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong, Tuanku Syed Putra Al-Haj Ibni Almarhum, Syed Hassan Jamalul Lail di Kuala Lumpur. Studio ini dibina bagi meningkatkan mutu penyiaran di Malaysia agar setanding dengan negara-negara lain. Studio ini dilengkapi dengan pelbagai fasiliti moden seperti pentas penggambaran, makmal, jabatan penyunting dan jabatan rakam bunyi. Pentas penggambaran yang terdapat di studio ini menempatkan 3 kamera bergerak, iaitu kamera 35mm MM Studio Mitchell BNC dan 2 kamera 35mm Ariflex. Manakala, makmalnya pula lengkap dengan peralatan untuk mengolah filem-filem negatif dan positif 35mm dan 16mm. Mesin pengolah Ariflex yang digunakan di sini dapat membersihkan filem-filem negatif dan positif 35mm dengan kelajuan 120 kaki seminit.

0: Apa artinya merdeka bagi kita?
1: Erti merdeka bebas untuk hidup, bebas untuk bermimpi dan bebas untuk terus melangkah.
0: Pastinya dalam sebuah negara yang aman, betul tak?
1: Betul, dengan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai.
0: Walaupun kita berbeza bangsa, agama dan budaya, kita tetap berkongsi satu tanah air, Malaysia.
1: Kerana kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah, tetapi tentang masa depan yang kita bina bersama.
0: Malaysia Madani.
1: Kesejahteraan dinikmati.
0: Selamat Hari Kebangsaan
1: daripada kami di Mutiara FM.

Gangga Air Janji Ku. Lagu apa yang Tiara nyanyi tu hampa rasa? Cubalah komen tengok dekat WhatsApp atau kena tunggu isyarat memanggil telefon kami terus di 0421 07 389. Petang Kru.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Eh, rasa macam boleh teka je Amin. Kalau boleh teka, mungkin itu peluang anda untuk menangi hadiah eksklusif dari Mutiara FM. Bila boleh teka Amin? Sekarang lah. Sekarang yang mana nak teka tu, untuk anda semua boleh dengarkan lagu yang Tiara nak nyanyi. Sekarang. Tak set lagi, tak set lagi. Okey Tiara? Tengah tunggu Tiara, tengah duduk standby set. Okey, Tiara pun dah standby. Hampa pun kena standby in 3, 4.

Genggak era janji kawah. Nantikan isyarat memanggil. Telefon kami terus di 042107389 untuk anda selepas ini. Terus layan Petang Crew.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak Habang Mai pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3:40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Puteri FM, sekalinya untukmu.

Berita seterusnya. Pemerkasaan ekonomi halal berupaya memperkukuh industri perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS untuk menembusi pasaran lebih luas. Pengarah Urusan Elza Syariah Solutions and Advisory Sdn Bhd Dr. Zaharuddin Abdul Rahman berpendapat ramai usahawan tempatan mempunyai produk berpotensi namun berdepan kekangan kewangan untuk mendapatkan pensijilan halal. Beliau turut menyatakan mekanisme itu tidak mengurangkan standard pensijilan halal, sebaliknya membantu usahawan PMKS menjana aliran tunai yang lebih baik sekaligus menjadikan industri halal antara pemaju pertumbuhan ekonomi negara. Keperkembangan luar negara, Menteri Luar Oman Badr Al-Busaidi akan berkunjung ke Iran ketika Tehran dan Muscat sedang berusaha mencari jalan untuk mengawal laluan kapal di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, Badr mengadakan rundingan politik dengan wakil Tehran bagi membantu memperkukuh keamanan dan keselamatan di rantau ini, selain sedang berunding untuk mewujudkan laluan baharu melalui selat itu. Sebuah kapal tangki terbakar selepas terkena objek tidak dikenali di perairan luar pantai Laut Merah Arab Saudi. Demikian menurut agensi Maritim Britain, operasi perdagangan maritim United Kingdom ketika kumpulan Houthi di Yaman menyasarkan kapal-kapal Arab Saudi selepas mengisytiharkan sekatan maritim. Syarikat Keselamatan Maritim Britain Vanguard Tech turut memaklumkan sebuah kapal yang mengibarkan bendera Arab Saudi terkena peluru berpandu dan terbakar. Sukan badminton, persoalan sama ada pasangan bergula lelaki negara Aaron Chia Sohoye akan digandingkan semula masih menjadi tanda tanya. Ia susulan pencapaian membanggakan mereka muncul sebagai naib juara pada Kejohanan Dunia 2026 di New Delhi, India, selepas pasangan Malaysia itu tewas kepada Liang Weiqing Wang Cheng dari China pada aksi akhir. Ketua Jurulatih Bergula Lelaki Negara Harry Iman Pirngadi berkata keputusan itu akan dibuat menjelang penghujung tahun ini. Saingan bagi acara Silam Bam pada Temasya Sukma Selangor 2026 melabuhkan tirai hari ini. Tuan rumah Selangor menutup saingan apabila atletnya Emma Hedron meraih pingat emas dalam kategori Porutal individu lelaki 65 hingga 75 kilogram, menewaskan wakil Perak M. Tarani dengan keputusan 15-12. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Maulidur Rasul, pedoman bina negara adil, aman. Industri kreatif perlu seiring teknologi, jati diri budaya. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

24 Ogos 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Al-Haj Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail di Kuala Lumpur. Studio ini dibina bagi meningkatkan mutu penyiaran di Malaysia agar setanding dengan negara-negara lain. Studio ini dilengkapi dengan pelbagai fasiliti moden seperti pentas penggambaran, makmal, jabatan penyunting dan jabatan rakam bunyi. Pentas penggambaran yang terdapat di studio ini menempatkan 3 kamera bergerak, iaitu kamera 35mm MM Studio Mitchell BNC dan 2 kamera 35mm Ariflex. Manakala, makmalnya pula lengkap dengan peralatan untuk mengolah filem-filem negatif dan positif 35mm dan 16mm. Mesin pengolah Ariflex yang digunakan di sini dapat membersihkan filem-filem negatif dan positif 35mm dengan kelajuan 120 kaki seminit.

mengikuti sejarah. Hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zone

mengikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat subuh bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
1: Allahu Akbar, Allah.

sempena bulan Rabiul Awal, sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan antara amalan yang lazim diraikan sebagai salah satu usaha untuk mendidik dan mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita mempelajari riwayat hidup baginda sallallahu alaihi wasallam dan sirahnya serta berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Riwayat Muslim.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: sempena bulan Rabiul Awal, sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan antara amalan yang lazim diraikan sebagai salah satu usaha untuk mendidik dan mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita mempelajari riwayat hidup baginda sallallahu alaihi wasallam dan sirahnya serta berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Riwayat Muslim.
1: Sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: FM。
1: Strategi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kekal jadi rujukan bangunkan Malaysia. Orang ramai dinasihatkan elak kawasan konflik Selatan Thailand. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim zahirkan ucapan salam Maulidur Rasul kepada seluruh umat Islam di negara ini menerusi hantaran di Facebook rasmi baginda. Sultan Ibrahim bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofiah dijadual berangkat ke sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1448 Hijriah di Universiti Putra Malaysia Sedang Selangor pagi ini. Bertemakan Madani Dihayati, Umah Diberkati, sambutan dijadual bermula pukul 7.30 pagi dengan penyertaan kira-kira 4,000 peserta daripada 100 kontingen kementerian, agensi dan badan berkanun. Kemuncak sambutan ialah penyampaian anugerah Maulidur Rasul peringkat kebangsaan. Program akan disiarkan secara langsung menerusi TV1 dan RTM Klik. Sementara itu, usaha melakukan perubahan dan islah dalam membangunkan Malaysia akan terus diperkasa dengan menjadikan strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pembangunan negara majmuk dalam menghadapi cabaran politik dan sosial masa kini bukan sesuatu yang mudah. Menurutnya, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangunkan Madinah menjadi panduan bagi mewujudkan masyarakat yang adil, berakhlak dan matang. Jelas beliau, jaminan keperluan asas dan keamanan turut penting bagi memastikan kesejahteraan rakyat termasuk membantu golongan miskin dan lemah serta memastikan ekonomi lebih saksama. Kalimah selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW bakal bergema di seluruh negara bersempena 12 Rabiul Awal memperingati kelahiran baginda. Selawat bukan sekadar lafaz pujian, malah merupakan tuntutan agama yang membawa ganjaran besar kepada umat Islam. Laporannya bersama Leila Sin.
1: Menurut Imam Besar Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, Dr. Muhammad Yusri Mazlan, perintah berselawat jelas disebut dalam Al-Quran dan turut diperkuatkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW.
2: Selawat ini datang daripada Al-Quran secara jelas menunjukkan perintah agar berselawat. Kemudian ada lagi banyak hadis yang menyebutkan di antaranya ialah man shalla 'alayya marratan sallallahu 'alaihi ashraf atau kama qala, barang siapa berselawat padaku satu kali maka Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Itu dalil yang kuatlah menunjukkan bahawasanya selawat itu merupakan perintah daripada agama.
1: Amalan berselawat juga boleh menjadi penguat jiwa dalam menghadapi pelbagai cabaran kehidupan, khususnya ketika umat Islam berdepan ujian yang menuntut kesabaran dan keteguhan iman. Selawat yang diamalkan secara konsisten turut diyakini dapat menghapuskan kesedihan serta membentuk rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Banyakkan selawat pada waktu malam, pada waktu siang atau senggang-senggang waktu yang kita ada. Yang kedua, banyakkan ibadat dan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini merupakan mukjizat orang yang kita selawatkan, yakni baginda Nabi Muhammad
1: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Kalimah selawat adalah anugerah ilahi, kunci ketenangan, pembuka rezeki dan jabatan syafaat di akhirat kelak. Semoga dengan keberkatan selawat ini akan membimbing kita ke arah menjadi hamba yang mencintai Allah dan Rasul. Salam Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Leila Zain, Laporan Jakim untuk RTM.
0: Kawalan di sempadan Malaysia Thailand dipertingkat susulan lebih 50 insiden keganasan di tiga wilayah selatan Thailand Sabtu lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalil Ismail berkata, langkah itu diambil berikutan keadaan keselamatan yang masih tegang di kawasan berkenaan. Bagaimanapun, tiada laluan sempadan ditutup.
3: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Kita sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid menasihati orang ramai agar menjauhi kawasan konflik berkenaan buat masa ini. Malaysia dan Indonesia bersetuju mempertingkat kerjasama menangani jerebu rentas sempadan susulan cuaca panas dan fenomena El Nino. Tumpuan diberi kepada pencegahan serta pemadaman awal kebakaran hutan dan tanah. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, kedua-dua negara komited meningkatkan usaha pencegahan dan pemadaman awal bagi mengurangkan risiko jerebu khususnya menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Persetujuan itu dicapai menerusi perbualan telefon dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Jumhur Hidayat, semalam. Kes penyalahgunaan dadah di seluruh negara mencatat penurunan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Sebanyak 130,000 kes direkodkan dari Januari hingga Jun berbanding 134,000 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan, Datuk Ruslin Jusoh bagaimanapun berkata, meskipun menunjukkan penurunan, penyalahgunaan dadah masih ketara dalam kumpulan usia tertentu.
4: Tetapi keseluruhannya daripada lingkungan umur 60 tu kita ada lebih kurang 2.5%, iaitu 3,229 orang. Jadi sehingga Jun 2,229 Jun tahun ini. Tahun lepas kita ada lebih kurang 4,000, ada sedikit penurunan 4,311. Tapi tahun ini kita ada 3,229 tempoh Januari hingga Jun.
0: Datuk Roslin juga memaklumkan penggunaan dadah sintetik meningkat lebih 70%.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekal jadi rujukan bangunkan Malaysia. Orang ramai dinasihatkan elak kawasan konflik selatan Thailand. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

25 Ogos 1957, gerakan terbesar menentang komunis. Pada hari ini, dalam tahun 1957, satu gerakan besar-besaran menentang pengganas komunis telah dilancarkan di Tanjung Malimpera dengan penyertaan kira-kira 2,000 penduduk tempatan. Gerakan yang diketuai oleh Jawatan Kuasa Rakyat Setia Tanjung Malim itu memasuki kawasan hutan bagi mengesan dan mengekang kegiatan komunis yang masih aktif di kawasan berkenaan. Dalam operasi tersebut, 5 orang pengganas komunis berjaya dikesan dan diserbu oleh pasukan keselamatan. Bagi menggesa mereka menyerah diri, pihak berkuasa turut menggunakan pesawat dan pembesar suara untuk membuat seruan kepada anggota komunis yang bersembunyi di dalam hutan. Operasi yang berlangsung selama kira-kira 4 jam bermula pada pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari mendapat perlindungan daripada anggota Batalion ke-5 Regimen Askar Melayu, pasukan polis persekutuan serta tentera udara. Gerakan ini mencerminkan kerjasama erat antara rakyat dan pasukan keselamatan dalam usaha membanteras ancaman komunis di tanah Melayu.

0: segalanya untukmu.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.